0: Bandung nang ngareti. Atuh plong hate bubar liah ngemplong. Ujug-ujug satuju kana karep Ian ngancan dikedalkeun. Tah kitu maksud abdi teh, Bu.
1: Nya, Karti ari kitu mah tu Ian.

0: Raden Walakodara Raden Bimanya tanah nuju khusyuk ngaraputan tanggarai.
1: Woi bisa.
2: Ai dunungan digawe ai dewe kudu cicing mah era.
3: Nah kumaha de akang atuh pikiran.
2: Sana jan bari jeung kupuringkakan bulu punuk, ingis kuri sirempan ku kayaan, puguh di leuweung ieu teh.
3: Nyanya Kang teu tamanya mangi.
2: Ai ku kitu teh mah kudu urang teh euy mipit amit ngalamenta na teh trajen insya kabalan nung ti kelarima pay bukti nyuk curuk walungan mah pahiwahangan.
3: Permohonan heula.
2: Permohonan heula.
3: Guh we.
2: Alhamdulillah himna syajeun jin.
3: Sampai
2: bismillahirrahmanirrahim di cai una jaya di darat jaya una nu calik di sirah cai sang ratu mut putih bumi menga banyu mingkem ah mingkem ah mingkem ah mingkem bet palalageur sato di dieu sato gede sato leutik ulah jahil ulah ganggu ulah hianat ulah dengki wana wani wawuh teu wana teu wani teu wawuh
3: beres
2: alus ca jampeanana cece tilu taun tu kana Endrino
3: geus doh eta teh bangganya Kang
2: aduh ampun jeung aya kade ulah teuing yeuh kai hese-hese teh girabutna ku aing
3: kai naon tah Kang tah
2: teuing
3: Abasiah Abasiah
2: teuing Abasiah cing alba maneh
3: ejen kai ejen teh
2: teh hiut
3: Kang kade
2: aduh aing mah yang pipilun ieu iya bujur
3: nulutik we atuh nyambut ta Kang
4: nulutik we sadang ngori
1: nya ali ali ali ali ali wae nu kieu tenyok ku sabeulah wae wae
2: pun eta tanaga nepi ka kitu
3: kada akang
2: ka tilu kan
1: naon
2: teh naon teh dina akar teh
3: kada tah
2: lu batu ali jangan kali kan
1: batu ali naon
2: eh teh batu ali punten hei aduh kanyir
3: naon Kang
2: kuuk si juri

baju. Ulah kaolong ku janji, sabab geningnya tabukti. Poe yejeng kamari, tetela daya bedana, malah nambahan balangsak politik rujuk.